0: کار آزادی
1: تحصیل حق ماست
2: ما را حذف نکنید
0: امروز زنان افغانستان از ادارات دولتی و شخصی حذف شده اند و حق کار ندارند تمام آزادی ها از آنان گرفته شده است
1: امروز دختران افغانستان حق تحصیل در مقطع متوسطه را ندارند آنان ناامید در خانه منتظر بازگشایی دوباره مکاتب هستند
2: امروز زنان افغانستان حق انتخاب پوشش و اجازه سفر به تنهایی را ندارند آنان مجبور شدند صورتهایشان را بپوشانند
1: نان
0: کار
2: آزادی
1: نان
0: کار
2: آزادی